0: tumiše morena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumišo
1: tobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo

0: Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Mo re tumiša morena le lesudi la ranong la morena le lengwe le lengwe.
0: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.